vaksin pun ke mau merdue kampet lunglingah lumang pisan turmani ngeragan beh teu ratus jak sitang meguar bagus becek

Ma cosa amini kok engke banget tekin ilyang kene ke demen atine kekaryaan sane kaon ket ambil nah mangkin kelbakat karmane.